0: Блиц Фам.
1: Светка, заміж підеш?
2: Ні, тато каже, тоді субсидії не буде.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!
2: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська, хоч і зазнають значних втрат, намагаються активно просуватися на Лиманському напрямку, який вважається стратегічно важливим для подальшої атаки на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. На це звернув увагу начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Він зазначив, що попри сильний тиск, російські підрозділи зазнають значних втрат. Вони постійно намагаються прорватися через так звану зону знищення, закріпитися на східних околицях населеного пункту та посилити тиск на довколишні села, особливо в районі Ямполя. Також, як зазначив військовий, на Куп'янському напрямку на лівому березі річки Оскіл противник намагається просуватися у бік Куп'янська, використовуючи невеликі інфільтраційні групи. Тригубов також повідомив, що російська армія активно використовує колісну техніку для маневрування поблизу зони бойових дій та евакуації особового складу. У той же час небезпечні ділянки фронту військові Російської Федерації переважно перетинають пішки. Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів Міг-29, але витрати на це повинні лягти на українську сторону або її союзників. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Косіняк-Камиш висловився у відповідь на інформацію про те, що Україна висловила застереження щодо технічного стану польських літаків Міг. Він зазначив, що Польща готова допомогти з їх модернізацією. За словами польського міністра, досягти угоди в цьому питанні можливо, але має бути дотримано принцип взаємності. Збройні сили Сполучених Штатів Америки почали третю за тиждень серію ударів по території Ірану у відповідь на атаку іранських військових на комерційне судно в Ормурській протоці. Сполучені Штати застосовують круті заходи для захисту цивільних моряків та вільного комерційного судноплавства, наголосили в Збройних силах. Там також зазначили, що наказ дав особисто президент Дональд Трамп. Офіцери-рятувальники Обухівського районного управління разом з представником Богуславського надлісництва «Ліси України» провели рейд в екосистемах на території Богуславської міської територіальної громади. Під час рейду співробітники ДСНС та Богуславського надлісництва звернули увагу на встановлені попереджувальні знаки у лісових масивах, а також нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки у лісі та поблизу водойм, наголосили на забороні спалювання сухої рослинності, так як це може призвести до пожеж в екосистемах. А для закріплення доведеної інформації рятувальники роздали громадянам інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Дожилися! Люди, які живуть в одному домі, сплять в одному ліжку, вітають одне одного з днем народження через інтернет.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Свобода.
1: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців.
1: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7. Попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: У селі батьки завжди знають, у скільки дочка прийшла додому. Адже до хати тихо трактором не під'їдеш.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Не накради!

0: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
1: Погода!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська здійснили атаку на Україну, використавши 13 ракет і 115 безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона збила або подавила 102 із 128 ворожих цілей. Деталі відбиття ворожої атаки повідомила прес-служба повітряних сил Збройних сил України. Згідно з даними військових, Росія запустила 9 керованих авіаційних ракет, 4 протирадіолокаційні ракети, а також 115 безпілотників. Було збито або подавлено 7 ракет і 95 безпілотників. Зафіксовано влучання 2 ракет та 19 ударних безпілотників у 12 локаціях, а також падіння уламків ще на 12 місцях. Володимир Зеленський повідомив про доповіді щодо ситуації у місті Вишневе після вибуху на складах і пожежі від удару російських ракет. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряють всі обставини трагедії. Генерал-майор Служби безпеки України Поклад доповів перші результати, хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив, що склади зі зброєю були у Вишневому. Конкретні посадові особи відомі і позиція держави, кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності, сказав Зеленський. Організовану групу, причетну до викрадення та умисного вбивства двох осіб, викрили на Київщині. Серед підозрюваних – колишній високопоставлений військовий. Про це повідомляє військова служба правопорядку. Масштабну спецоперацію провели за дорученням головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Армійська внутрішня безпека працювала спільно зі слідчими поліції Київської області. В результаті було встановлено всіх причетних до злочину, задокументовано їхню злочинну діяльність і проведено серію успішних затримань у кількох регіонах України. Офіційну підозру у незаконному позбавлені волі та умисному вбивстві оголосили колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ Станіславу Лучанову, а також усім відомим на цей час учасникам банди. Офіцери-рятувальники Обухівського районного управління разом з представником Богуславського надлісництва «Ліси України» провели рейд в екосистемах на території Богуславської міської територіальної громади. Під час рейду співробітники ДСНС та Богуславського надлісництва звернули увагу на встановлені попереджувальні знаки у лісових масивах, а також нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки у лісі та поблизу водойм, наголосили на забороні спалювання сухої рослинності, так як це може призвести до пожеж в екосистемах. А для закріплення доведеної інформації рятувальники роздали громадянам інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику.
1: Бліц Ньюс.

0: Блиц Фан.
1: Люся включила воду у ванні і сіла у Фейсбук. Коли повз пропливли чоботи, Люся зрозуміла, що ванна набралася.

0: себе.
1: 13 липня у понеділок в Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: слухає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Сьома година. Радіо Blitz FM.
3: Blitz FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Блицфан.
1: Сину, уроків сьогодні багато задали?
2: Ехе, тобі сьогодні кричати і кричати.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-5386.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай. Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66400.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097 843 43 43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067 443 58 26.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про те, як парк Олександрія став не лише місцем прогулянок і романтичних краєвидів, а й справжньою політичною та родинною книгою символів. 29 вересня 1828 року генерал-губернатор Новоросії Михайло Воронцов прийняв капітуляцію Османської фортеці Варна. Ця подія стала приводом для створення однієї із символічних композицій у резиденції Олександрія. Після політичних потрясінь 1790-х років і зростання антиросійських настроїв у родині Браницьких, графиня Олександра Васильівна почала демонструвати публічну лояльність до Дому Романових. І парк Олександрія став одним із головних інструментів цієї демонстрації. У райській частині колишнього Дантового парку почали виникати нові меморіальні композиції. Вони прославляли імперську владу, військові події та родинні зв'язки Браницьких із впливовими діячами імперії. Першою такою композицією стала колона з шоломом на честь князя Петра Багратіона, героя війни 1812 року та родича Браницьких. Пізніше у парку з'явиться царський сад. Там встановили погруддя імператора Олександра І, а також започаткували традицію висадження дерев на честь важливих гостей резиденції. Поруч виник і сад персня. Тут створили символічний геогліф руки з перснем, композицію, яку можна було повністю побачити лише з певної точки огляду. Особливе місце в Олександрії займала і пам'ять про самих Браницьких. Для Францишика Ксаверія Браницького створили спеціальний точковий краєвид. З великої галявини відкривався вид на костьол святого Яна Хрестителя, де був похований граф. Пізніше подібним чином увічнили і Олександру Васильівну через краєвид на церкву Святої Марії Магдалини. Але найбільш масштабними стали композиції, присвячені Михайлу Воронцову, зятю Браницьких. Після взяття Варни в Олександрії на фасаді турецького будиночку з'явилися трофейні османські плити та елементи декору, привезені після війни. Поруч з палацом створили сад Варна – символічний образ зруйнованої фортеці, що мав нагадувати про воєнну кампанію Російської імперії проти Османської держави та підкреслювати лояльність Браницьких до імперського двору. Для сучасників це було не просто декоративне рішення. Через ландшафт, архітектуру та символи родина демонструвала свої політичні зв'язки, вплив і місце в імперській системі. Так, парки Олександрія поступово перетворилися на складний політичний і родинний текст. Тут кожна алея, міст, колона чи краєвид мали прихований зміст. І якщо уважно придивитися до парку сьогодні, можна побачити, це не лише романтичний пейзаж. Це пам'ять про епоху, де політика, родина, мистецтво і символи були тісно переплетені між собою.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде. Thank you.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Міс

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська, хоч і зазнають значних втрат, намагаються активно просуватися на Лиманському напрямку, який вважається стратегічно важливим для подальшої атаки на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. На це звернув увагу начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Він зазначив, що попри сильний тиск, російські підрозділи зазнають значних втрат. Вони постійно намагаються прорватися через так звану зону знищення, закріпитися на східних околицях населеного пункту та посилити тиск на довколишні села, особливо в районі Ямполя. Також, як зазначив військовий, на Куп'янському напрямку на лівому березі річки Оскіл противник намагається просуватися у бік Куп'янська, використовуючи невеликі інфільтраційні групи. Тригубов також повідомив, що російська армія активно використовує колісну техніку для маневрування поблизу зони бойових дій та евакуації особового складу. У той же час небезпечні ділянки фронту військові Російської Федерації переважно перетинають пішки. Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів МІГ-29, але витрати на це повинні лягти на українську сторону або її союзників. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Косіняк-Камиш висловився у відповідь на інформацію про те, що Україна висловила застереження щодо технічного стану польських літаків МІГ. Він зазначив, що Польща готова допомогти з їх модернізацією. За словами польського міністра, досягти угоди в цьому питанні можливо, але має бути дотримано принцип взаємності. Збройні сили Сполучених Штатів Америки почали третю за тиждень серію ударів по території Ірану у відповідь на атаку іранських військових на комерційне судно в Ормурській протоці. Сполучені Штати застосовують круті заходи для захисту цивільних моряків та вільного комерційного судноплавства, наголосили в Збройних силах. Там також зазначили, що наказ дав особисто президент Дональд Трамп. Офіцери-рятувальники Обухівського районного управління разом з представником Богуславського надлісництва «Ліси України» провели рейд в екосистемах на території Богуславської міської територіальної громади. Під час рейду співробітники ДСНС та Богуславського надлісництва звернули увагу на встановлені попереджувальні знаки у лісових масивах, а також нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки у лісі та поблизу водойм, наголосили на забороні спалювання сухої рослинності, так як це може призвести до пожеж в екосистемах. А для закріплення доведеної інформації рятувальники роздали громадянам інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер два. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 571-622-9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: Светка, заміж підеш?
2: Ні, тато каже, тоді субсидій не буде.

премьера.

0: Погода.
1: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінострайком вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
7: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
7: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: знати.
1: Ідеальний макіяж на кожен день – це консилер, рум'яна, хайлайтер, тіні для брів та блиск для губ. Так ви створите нюдовий макіяж, який надасть вам свіжості та легкості.

within.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай. Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц-ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги. Заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай Бліц-ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098 628 98 98.
3: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.09.2017 року, номер 520, будинку 25.08.2019 року, номер 7.24.04.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Дожилися! Люди, які живуть в одному домі, сплять в одному ліжку, вітають одне одного з днем народження через інтернет.

0: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків дівно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбатюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
7: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
7: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
1: Їхні успіхи і невдачі.
7: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
1: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю «Санденс», де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8.4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: 10 година.
1: Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Російські війська здійснили атаку на Україну, використавши 13 ракет і 115 безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона збила або подавила 102 із 128 ворожих цілей. Деталі відбиття ворожої атаки повідомила прес-служба повітряних сил Збройних сил України. Згідно з даними військових, Росія запустила 9 керованих авіаційних ракет, 4 протирадіолокаційні ракети, а також 115 безпілотників. Було збито або подавлено 7 ракет і 95 безпілотників. Зафіксовано влучання 2 ракет та 19 ударних безпілотників у 12 локаціях, а також падіння уламків ще на 12 місцях. Володимир Зеленський повідомив про доповіді щодо ситуації у місті Вишневе після вибуху на складах і пожежі від удару російських ракет. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряють всі обставини трагедії. Генерал-майор Служби безпеки України Поклад доповів перші результати, хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив, що склади зі зброєю були у Вишневому. Конкретні посадові особи відомі і позиція держави, кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності, сказав Зеленський. Організовану групу причетну до викрадення та умисного вбивства двох осіб викрили на Київщині. Серед підозрюваних – колишній високопоставлений військовий. Про це повідомляє військова служба правопорядку. Масштабну спецоперацію провели за дорученням головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Армійська внутрішня безпека працювала спільно зі слідчими поліції Київської області. В результаті було встановлено всіх причетних до злочину, задокументовано їхню злочинну діяльність і проведено серію успішних затримань у кількох регіонах України. Офіційно підозру у незаконному позбавлені волі та умисному вбивстві оголосили колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ Станіславу Лучанову, а також усім відомим на цей час учасникам банди. Офіцери-рятувальники Обухівського районного управління разом з представником Богуславського надлісництва «Ліси України» провели рейд в екосистемах на території Богуславської міської територіальної громади. Під час рейду співробітники ДСНС та Богуславського надлісництва звернули увагу на встановлені попереджувальні знаки у лісових масивах, а також нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки у лісі та поблизу водойм, наголосили на забороні спалювання сухої рослинності, так як це може призвести до пожеж в екосистемах. Для закріплення доведеної інформації рятувальники роздали громадянам інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику.
2: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: ЮСК – ТЦ Біга на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
6: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
7: Звідки згідно тарифів вашого оператора.
8: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Ну що ж, друзі, прекрасний Офенбах просто зараз в ефірі Блиц ФМ, а ми з вами рухаємося вперед, штовхаємо ось цей робочий тиждень з усіх сил, розганяємо його, щоб він просто набрав обертів неймовірних для того, щоб ми з вами змогли досягнути всіх поставлених на цей тиждень цілей. Ну, друзі, 10.18 просто зараз, якщо ще ви слухаєте мене, як думаєте, Маня, ну які цілі можуть бути в понеділок о 10.18 просто всередині липня, то я десь вас розумію, обіймаю, плескаю по плечиках і кажу: так, народ, можете сильно сьогодні не заганятися, давайте потрішечку, по кроку, але все-таки свої цілі окремі для себе.

наші колеги-конкуренти, вони не дрімають. Тільці, за жодних умов не можна бажати іншим людям зла, навіть якщо вони доведуть вас до сказу. Будь-які слова від уїдливих зауважень до прокльонів повернуться до вас, дорогі тільці, сьогодні бумерангом, тож не варто до цього доводити. Далі, близнюки, вам не варто вдаватися до закулісних ігор та інтриг щодо своїх колег. Вони однаково не принесуть вам успіху, а взаємини з тими, проти кого вони будуть спрямовані, можуть зіпсуватися надовго, так собі і знайте. Дорогі раки, події цього дня належать до тих, які неможливо оцінити одразу і в повному обсязі. Тож, не варто поспішати з висновками, надаючи їм позитивного чи негативного значення. Лише час розставить усе на свої місця, тож сьогодні занадто не емоціонуйте, дорогі раки. Далі, леви, будь-які фінансові операції, здійснені цього дня, сприятимуть зміцненню вашого матеріального становища, тому можна сміливо, не відкладаючи на потім, проводити будь-які з них, тобто будь-що з грошима, все вам на користь. Діви, намагайтеся не вибухати через будь-яке неприємне слово, яке почуєте від людей навколо, і ці слова, наймовірніше, не мають щодо вас злого наміру, лише необережність часто може їх викликати, тож не робіть поспішних висновків. Терези, цього дня варто утриматися від якихось поспішних рішень, незалежно від того, якої сфери життя вони стосуються. У вас не вистачить часу, щоб врахувати всі фактори, тому існує великий ризик припуститися якоїсь помилки. Скорпіони, усе, до чого ви візьметеся цього дня, вдасться вам легко і без особливих зусиль. Тож можна сміливо планувати будь-яку, навіть дуже складну справу. Наймовірніше, протягом цього тижня вам таки вдасться її завершити остаточно. Стрільці, день сьогоднішній ідеально підходить для спілкування з друзями, особливо з тими з них, кого ви давно не бачили. Схоже, вони мають інформацію, яку ви давно і марно шукали, і тепер нарешті вона стане у пригоді. Дійшли ми до козирогів. Вам не варто без роздумів погоджуватися на ділову пропозицію, яку вам можуть зробити саме сьогодні. Спочатку потрібно все добре зважити, оцінивши можливі за і проти, і лише потім ухвалювати ваші рішення. Далі, водолійчики, поганий настрій, який переслідуватиме вас цього дня, боїться зайнятості, тому що більше ви цього понеділка завантажите себе, чим більше ви цього понеділка завантажите себе різними справами, то менше часу на переживання у вас залишиться. Ось така порада сьогодні водоліям, варто бути зайнятими аж по маківку. Ну і далі, риби, свіже повітря необхідне вам як фізично, так і душевно, тому протягом робочого дня знайдіть час, щоб вирватися хоча б до найближчого парку чи скверика, найкраще під час обідньої перерви. Ось таку ідейку вам підкидають зірки, ну а ви всі, друзі, тримайтеся, посміхайтеся один одному і розповсюджуйте навколо себе позитив. А ми вам будемо допомагати, чи кукатоші з Селяві надають вам ось такий поштовх летіти вперед, робити ваші класні ранкові справи.

0: Blitz Fun.
1: У селі батьки завжди знають, у скільки дочка прийшла додому. Адже до хати тихо трактором не під'їдеш.

0: Погода.
1: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кома на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
6: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: 20 дзвінків від нотаріального вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
8: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: I need a miracle. Ми всі потребуємо дива, бачите? Ось так називалася попередня пісня, друзі. Ми з вами між піснями, між класними треками, зокрема українськими, зокрема дуже свіженькими, які зараз буде лунати у нас в ефірі. Ми маємо поговорити з вами трішки і про новини, зокрема новини культури, новини шоу-бізнесу. Хочу розповісти вам про фільми, які просто зараз ідуть у кінотеатрах.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Так от, друзі, просто зараз хочу порушити наступне питання, дуже важливе, до речі, про касові збори. Знаю, що зараз влітку дуже велика кількість різноманітних прем'єр і великі очікування є у студії і взагалі у кіноглядачів від цих прем'єр, до яких ми там, наприклад, довго йшли, інколи кілька років. І от хочеться дізнатися, трішечки тримати руку на пульсі того, як ідуть збори у перші вікенди. Зокрема, ігрова адаптація мультфільму «Вая», яку ми дійсно чекали, ось вона вийшла буквально минулого четверга, «Ваяна» від студії Disney, так от вона не змогла гучно заявити про себе у прокаті. Ось так, на жаль. За перший вікенд стрічка зібрала скромні $43 мільйони і показали її у понад 3000 кінотеатрах Північної Америки. Як пише видання Variety, такі касові збори хоч і дозволили стрічці посісти перше місце в чартах, ну а як інакше, чекали на «Ваяну», дійсно, хотілося подивитися на Дуейна Скелю Джонсона у ролі ось того напівбога Мауї. І в цілому ось ці збори є катастрофічними, зважаючи на те, що бюджет ігрового ремейку «Ваяни» становить колосальні – $250 мільйонів. Ну і нагадаю, зібрав там 43 мільйони в Америці і трішки більше в Європі. Сума ця не враховує величезні витрати Disney на маркетинг. Знаємо, що він теж вартує шалених грошей. Ну і чому так сталося? Аналітики зазначають, що випускати ігрову версію мультфільму всього за 10 років після виходу оригінальної стрічки, менш ніж 2 роки після виходу його сиквелу, було занадто поспішно. Ось така математика, друзі. Коли йдеться про ремейки Disney з живими акторами, питання таймінгу стає ключовим. Якщо зачекати занадто довго, як у випадку з «Білосніжкою» та «Дамбо», то втрачається культурний резонанс. А якщо ж поквапитися, то у глядачів не встигає виникнути почуття ностальгії, яке змусило б їх іти в кінотеатри на те, що вони вже бачили і можуть спокійно переглянути вдома на платформі Disney+. Тобто розуміємо, що сюжет знайомий, дуже-дуже знайомий, ми за ним ще не скучили. І от так здається, що це є вірна відповідь на питання, чому ж «Ваяна» не зібрала, не окупилося, бодай, у перший вікенд. Ну і в міжнародному прокаті «Ваяна» теж провалилася, зібравши $52 мільйони, що забезпечило фільму глобальний старт на рівні $95 мільйонів, а не 250, навіть як очікувалося, коли закладався бюджет. Компанія Disney сама вигадала цей феномен ігрових адаптацій на основі своїх анімаційних фільмів і досягла з ними неймовірного успіху. Проте цей старт навіть близько не стоїть поруч із попередніми ремейками студії, зазначив Девід Грос, видавець бюлетеня про кінопрокат, який називається «Франшиз Ре». Ну і напередодні вихідних Disney прогнозувала домашній дебют у межах 60-65 мільйонів і $140 мільйонів у світі. І це вже було доволі слабким результатом для блокбастера такого масштабу. Не виправдавши очікувань, «Ваяна» тепер змагається із касовим провалом 2025 року. Друзі, думаю, ви здогадалися, що йдеться зараз про «Білосніжку», яка стартувала з $42 мільйонами. І саме от з «Білосніжкою» «Ваяна» змагається за сумнівне звання найгіршого старту серед ігрових ремейків Disney. А «Білосніжка» була адаптацією майже 90-річної класики і зібрала в прокаті $87 мільйонів на батьківщині і $205 мільйонів у світі. І це теж при бюджеті у $250 мільйонів. І якщо «Ваяна» повторить подібну касову траєкторію, студія студія може втратити близько 100 мільйонів доларів за час її прокату. А, ну і що, друзі, ну які були найцікавіші переосмислення анімаційної класики від Дісни? Це екранізації Ліло і Стіч 25-го року, Король Лев, Аладдін 19-го року і Красуня і Чудовисько 2017-го. Ці стрічки стали дійсно справжніми хітами. Тож, якщо, наприклад, давненько не дивилося щось таке добре, прекрасне, то обов'язково поверніться до них і перегляньте. Ну, а що стосується Ваяни, то я хочу, друзі, нагадати, що дійсно вона в кінотеатрі все ще йде, і можна сходити на неї подивитися і скласти власне враження, чи провалилася вона, чи ні, чи вона заслуговує на вашу увагу. Нагадаю, що сеанс відбувається у синьому залі кінотеатру Довженка о 15.45, о 19.50 ви можете глянути, і ще встигнути на 11.45. Не забувайте 3D-окуляри. І, друзі, нагадаю, що красиві пейзажі, красиві герої, і, звичайно, цікавий сюжет, традиційний для Дісни, з хеппі-ендом, все присутнє. Тож, сходіть і власне враження про цю стрічку для себе складіть. Ми ж з вами рухаємося далі і послухаємо зараз прекрасну юну українську співачку, яку звати Влада Кей. Всім вона вам знайома, думаю, і таку хорошу пісню в тему вона нам пропонує, називається вона «Спогади».

0: на Blitz FM.
1: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як дівчині вийти заміж?
2: Для того, щоб вийти заміж, треба спочатку відповісти собі на питання «Навіщо?». Якщо в жінки ще немає партнера і вона хоче заміж, скоріш за все, під цим заміж вона має на увазі «Я хочу мати якийсь захист, я хочу мати гарантії, я хочу мати чоловіка вдома» і таке інше. Спершу знайти кандидата, щоб вийти заміж, відчути, чи досить вам добре з ним, відчути, чи довіряєте ви йому чи ні. І перш за все, коли у вас немає партнера, а ви хочете заміж, треба задати собі питання, чому ви хочете саме заміж і чому ви при цьому не хочете мати близьку людину. Питання ви ставите про заміж, а не про близькість. Тобто ви хочете якусь функцію привнести в своє життя завдяки іншій людині. Чи захоче ця інша людина прийти в ваше життя лише, щоб виконувати функцію?
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM. Бліц FM.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білкомання. Марина Панченко, студія Blitz FM. І нагадаю, що сьогодні, 13 липня, стартує новий робочий тиждень. І він є такою серединкою літа. Серединкою липня і літа водночас. Тож, друзі, давайте будемо концентруватися на цій думці і брати від кожної хвилиночки літа 26-го року максимум. Отже, плануйте зустрічі з класними людьми, надихаючі розмови, класні фотосесії. І, звичайно, щось смачненьке. Про смачненьке говорю недаремно, зовсім скоро вже обідня пауза, буквально за 2 годинки, а поки що можна зробити собі кавусь і послухати місцеві новини. Починати буду з того, що нагадаю вам про погоду, адже сьогодні Укргідрометцентр обіцяє на Київщині мінливу хмарність, а о 2:30 дня можливий, друзі, дощик. Тож, не забувайте брати парасолочки, дощовички, що вам там зручніше, і, звичайно, готуйтеся до того, що можете потрапити під класну літню зливу. А вітер обіцяють північно-західний 5-10 метрів на секунду, а температуру по області від 23 до 28 градусів тепла. В Києві, кажуть наші дорогі синоптики, буде близько 25 градусів. Отже, так, хороша літня температурка, ну і, звичайно, свіженько буде, якщо піде дощик. Ну і саме на цій хвилі хочу, друзі, вам нагадати, що з 14 липня по 6 серпня, це цікаво буде водіям Білої Церкви дуже сильно, у зв'язку із запланованим виконанням капітального ремонту колії тимчасово буде перекрити рух автотранспорту через залізничний переїзд по вулиці Івана Кожедуба. Біла Церква, будьте уважні, об'їзд буде здійснюватися вулицею Любомира Гузера, це колишня вулиця Осипенка. Ну і Укрзалізниця просить врахувати дану інформацію при плануванні своїх маршрутів руху. Тож, друзі, ще раз нагадаю, з 14 липня аж по 6 серпня, 14 липня, це в нас, друзі, завтра. Отже, майте на увазі ось всю цю інформацію. Ну і за деталями, і за репостами у телеграм-канал Білоцерківська міська територіальна громада. Дякуємо вам за своєчасну і завжди актуальну інформацію. Друзі, підписуйтеся, діліться, нехай всі будуть в курсі. Ми ж рухаємося далі з класною піснею від Артема Пивоварова. Думаю, він надихне вас на щось дуже хороше цієї годинки.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

Друзі, 11.12, у нас триває годинка місцевих новин, і просто зараз поговоримо про творчість, що підтримує та надихає. Викладачі Фастівської школи народної майстерності долучилися до програми «Вишколу старшокласників» із Київської та Харківської областей, що проходив на базі Київського обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Молодь опановувала основи військової справи, цивільного захисту, долучилася до творчих майстер-класів, які стали простором арт-терапії, психологічної підтримки та знайомства з українськими традиціями. Учасники створювали декоративні розписи, писанки, патріотичні браслети та бісерні брелоки – вироби, що символізують любов до України, єдність і незламність. Дякуємо Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Київському обласному центру підготовки населення до національного спротиву та колективу Фастівської школи народної майстерності за організацію проведення заходу. Детальніше з цією інформацією ви можете ознайомитися у телеграм-каналі Фастівська міська рада, там можете переглянути світлини. Тож, друзі, заходьте, діліться і, звичайно, ставте ваші вподобайки. Ми ж рухаємося далі. Хочу запропонувати вам послухати пісеньку від Віталія Козловського, який попереджає нас, що треба брати парасольки, небо, плачі, грози, ми версія 25-го року.

включила воду у ванні і сіла у Фейсбук. Коли повз пропливли чоботи, Люся зрозуміла, що ванна набралася.

Це «Перший хвост». Ну і розповім вам, друзі, про те, як відбувався ще один дивовижний тиждень в інклюзивному соціально-реабілітаційному оздоровчому таборі, який називається «Мрія. Табір санаторного типу». Так от, це табір управління праці та соціального захисту населення. І ще один тиждень промайнув, залишивши у серцях дітей море щасливих моментів, сміху та яскравих спогадів. Кожен день був наповнений яскравими подіями, незабутніми враженнями. Діти із захопленням поринули у чарівний світ лялькового театру і з задоволенням брали участь у веселих розвагах «Стрічка бажань» та «Зроби фігуру», де головними героями були фантазія, дружба і гарний настрій. Щодня в таборі дбали не лише про дозвілля, а й про здоров'я дітей. Фізіотерапевтичні процедури, масаж допомагали відновити сили і покращити самопочуття. А смачна і корисна їжа дарувала енергію для нових пригод. Поділились своїми історіями на тренінгу про насильство простими словами, проведений спільно з мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги. Ну і обіцяють нам, що попереду ще більше цікавих моментів. Ми, звичайно, будемо тримати руку на пульсі, друзі, і вам обов'язково розповідати про все найцікавіше. Ну а ви підписуйтеся на телеграм-канал «Уманська міська рада» і, звичайно, отримайте офіційну інформацію завжди з перших вуз, перевірено і актуально. Рухаємося далі з вами, і Мішель Андраде розповідає нам про такий феномен, як гравітація.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
4: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. На Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
4: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Розминулись
1: кохання. Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
2: Сьогодні я розповім вам про те, як парк Олександрія став не лише місцем прогулянок і романтичних краєвидів, а й справжньою політичною та родинною книгою символів. 29 вересня 1828 року генерал-губернатор Новоросії Михайло Воронцов прийняв капітуляцію Османської фортеці Варна. Ця подія стала приводом для створення однієї із символічних композицій у резиденції Олександрія. Після політичних потрясінь 1790-х років і зростання антиросійських настроїв у родині Браницьких, графиня Олександра Васильівна почала демонструвати публічну лояльність до Дому Романових. І парк Олександрія став одним із головних інструментів цієї демонстрації. У райській частині колишнього Дантового парку почали виникати нові меморіальні композиції. Вони прославляли імперську владу, військові події та родинні зв'язки Браницьких із впливовими діячами імперії. Першою такою композицією стала колона з шоломом на честь князя Петра Багратіона, героя війни 1812 року та родича Браницьких. Пізніше у парку з'явиться царський сад. Там встановили погруддя імператора Олександра І, а також започаткували традицію висадження дерев на честь важливих гостей резиденції. Поруч виник і сад персня. Тут створили символічний геогліф руки з перснем, композицію, яку можна було повністю побачити лише з певної точки огляду. Особливе місце в Олександрії займала і пам'ять про самих Браницьких. Для Францишика Ксаверія Браницького створили спеціальний точковий краєвид. З великої галявини відкривався вид на костьол святого Яна Хрестителя, де був похований граф. Пізніше подібним чином увічнили і Олександру Васильівну через краєвид на церкву Святої Марії Магдалини. Але найбільш масштабними стали композиції, присвячені Михайлу Воронцову, зятю Браницьких. Після взяття Варни в Олександрії на фасаді турецького будиночку з'явилися трофейні османські плити та елементи декору, привезені після війни. Поруч з палацом створили сад Варна – символічний образ зруйнованої фортеці, що мав нагадувати про воєнну кампанію Російської імперії проти Османської держави та підкреслювати лояльність Браницьких до імперського двору. Для сучасників це було не просто декоративне рішення. Через ландшафт, архітектуру та символи родина демонструвала свої політичні зв'язки, вплив і місце в імперській системі. Так, парки Олександрія поступово перетворилися на складний політичний і родинний текст. Тут кожна алея, міст, колона чи краєвид мали прихований зміст. І якщо уважно придивитися до парку сьогодні, можна побачити, це не лише романтичний пейзаж. Це пам'ять про епоху, де політика, родина, мистецтво і символи були тісно переплетені між собою.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
3: Could be California dreaming, you and I. We're out here sipping sunshine.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-01-01.
5: «Мурашник» пригод кличе.
2: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська, хоч і зазнають значних втрат, намагаються активно просуватися на Лиманському напрямку, який вважається стратегічно важливим для подальшої атаки на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. На це звернув увагу начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Він зазначив, що попри сильний тиск, російські підрозділи зазнають значних втрат. Вони постійно намагаються прорватися через так звану зону знищення, закріпитися на східних околицях населеного пункту та посилити тиск на довколишні села, особливо в районі Ямполя. Також, як зазначив військовий, на Куп'янському напрямку на лівому березі річки Оскіл противник намагається просуватися у бік Куп'янська, використовуючи невеликі інфільтраційні групи. Тригубов також повідомив, що російська армія активно використовує колісну техніку для маневрування поблизу зони бойових дій та евакуації особового складу. У той же час небезпечні ділянки фронту військові Російської Федерації переважно перетинають пішки. Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів МіГ-29, але витрати на це повинні лягти на українську сторону або її союзників. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Косіняк-Камиш висловився у відповідь на інформацію про те, що Україна висловила застереження щодо технічного стану польських літаків МіГ. Він зазначив, що Польща готова допомогти з їх модернізацією. За словами польського міністра, досягти угоди в цьому питанні можливо, але має бути дотримано принцип взаємності. Збройні сили Сполучених Штатів Америки почали третю за тиждень серію ударів по території Ірану у відповідь на атаку іранських військових на комерційне судно в Ормурській протоці. Сполучені Штати застосовують круті заходи для захисту цивільних моряків та вільного комерційного судноплавства, наголосили в Збройних силах. Там також зазначили, що наказ дав особисто президент Дональд Трамп. Офіцери-рятувальники Обухівського районного управління разом з представником Богуславського надлісництва «Ліси України» провели рейд в екосистемах на території Богуславської міської територіальної громади. Під час рейду співробітники ДСНС та Богуславського надлісництва звернули увагу на встановлені попереджувальні знаки у лісових масивах, а також нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки у лісі та поблизу водойм, наголосили на забороні спалювання сухої рослинності, так як це може призвести до пожеж в екосистемах. А для закріплення доведеної інформації рятувальники роздали громадянам інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, друзі, Наталя Могилевська відправила меседж, і це для нас всіх теж така порада. Відправила меседж тим, відправити меседж тим, кого ми любимо, з ким ми сумуємо. От просто зараз зробіть невеличку перерву у всіх ваших нагальних справах і відправте меседж всім, кому хочете нагадати, що вони для вас дорогі, прекрасні люди. Нагадаю, що до обідньої паузи офіційно залишається якихось 53 хвилиночки, тож, друзі, тримаємося ще трішки. І можна вирушати кудись прогулятися, подихати свіжим літнім повітрям. А якщо ви зараз у відпустці, на канікулах, насолоджуєтеся кайфовим днем, то бажаю вам всього прямо найкращого, обіймаю з усіх сил. І, друзі, нагадую, що ваші щирі посмішки дуже-дуже потрібні цьому світу, тож усміхайтеся просто праворуч і ліворуч. І до нового року залишається 172 дні, тому що сьогодні 13, друзі, липня, от просто серединка літа, просто зараз серединка року, десь туди ми переступили, рухаємося вперед, і хочу бажати вам реалізації всіх ваших планів. І, народ, хочу звернути вашу особливу увагу. 13 липня – це 1600-й день війни в Україні, повномасштабної війни, тож ми з вами тримаємося, не здаємося, рухаємося вперед. І закликаю вас бачити незакритий збір прохання про допомогу від наших військових захисників і захисниць через благодійні фонди, через волонтерів. Обов'язково долучайтеся, друзі, пам'ятайте, що навіть невеличка сума дуже помічна у закритті оцих самих зборів. Тримаємося, рухаємося вперед до перемоги. Ну і про свята сьогоднішні, про пам'ятні дати давайте згадаємо. 13 липня, а це Міжнародний день головоломки. Тож всі, хто люблять посидіти, покрутити, подумати щось таке там типу кубік Рубіка або інших головоломок, всіх вітаю зі святом, тому що в цілому свято присвячено абсолютно всім видам інтелектуальних головоломок. Це вам, будь ласка, і пазли, і кросворди, і судоко, і різноманітні логічні задачки, механічні головоломки теж сюди належать. Ну і, звичайно, кубік Рубіка в першу чергу сьогодні відзначає своє свято. І мета дня такого, Міжнародний день головоломки, популяризувати інтелектуальні ігри, а ще заохочувати людей тренувати пам'ять, логічне та критичне мислення. Ну, якщо ви думали, як би зайняти сьогоднішній день, то турнір зі складання пазлів, турніри з кубіка Рубіка, кросвордів, судоку, все це сьогодні вітається. От буквально кілька десятків хвилиночок лишається до обідньої паузи. Друзі, чому б вам теж не присвятити її якимось інтелектуальним задачам? Киньте собі ось такий челендж головоломок. Ну і Всесвітній день року також відзначається сьогодні. Свято повністю присвячене рок-музиці, її впливу на світову культуру, свободі самовираження, а також благодійності. Ну і, друзі, всі, хто люблять рок, сьогодні обов'язково мають зробити гучніше. Врубайте вашу улюблену музику разом із Парфенюком. Давайте послухаємо. І, звичайно, будемо такими зарядженими рухатися вперед. А вже у цій годинці запрошу вас до кінотеатрів, тож лишайтеся біля мене, далеко не йдіть. І наш модний експерт-стиліст Наталя Москаленко свої поради модні в рубриці «Фашиніста» для вас заготовила. Тож, Blitz FM до ваших послуг. Друзі, врубайте найцікавіше!

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: ЮСК – ТЦ Біга на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Друзі, 12.17, я вас всіх вітаю знову і знову, всіх, хто приєднується до нас, хто налаштовується на хвилю Blitz FM, де б ви зараз нас не чули, у Білій Церкві, у Фастові, в Умані, в Рокитному чи в Богославі, всім обіймашки, і запрошую вас до кінотеатру. От якби могла, з усіма б сходила в кіно, чесно, і потім би обговорювала довго-довго все, що побачила, сподобалось чи не сподобалось, що саме було класним, наприклад, це теж завжди важливо відшукати, чому саме режисер обрав такий сюжет і такі ходи, можливо, а навіть якщо там стрічка в цілому залишила якесь там неоднозначне враження. А проте сьогодні хочу запросити вас подивитися гостру детективну комедію, яка називається «Вбивство на третьому поверсі». Її демонструють зараз у кінотеатрах, зокрема у кінотеатрі імені Довженка у Білій Церкві також. Тож ця стрічка сповнена несподіваних поворотів від продюсерів фільмів «Збройний барон» 2+1, до речі, тут однозначно варто уваги, початковий код і кутюр. Кумедна парочка Летиція Каста і Жиль Лелуш, зірки цього фільму. Ну і про що стрічка? Колет, захоплена фанатка фільмів Гічкока, підозрює, що новий сусід вбив свою дружину Франсуа. Її чоловік і відомий автор трилерів не в захваті від ідеї своєї дружини, і пара починає захопливе і ризиковане розслідування, щоб з'ясувати, чи справді в їхньому будинку сталося те саме вбивство на третьому поверсі. Тож, друзі, запам'ятовуйте назву і можете сходити переглянути стрічку у червоній залі кінотеатру імені Довженка об 11.50, то щось буквально розпочався сеанс, та о 20-й годині. Пам'ятайте, що віковий ценз 16+, ну і теж нагадаю вам, що ось такий розклад буде дійсним до 15 липня. До середи традиційно фільми змінюються по четвергах, тож тримайте руку на пульсі і слідкуйте за розкладом кіно.

0: Blitz Fun.
1: Сину, уроків сьогодні багато задали?
2: Ехе, тобі сьогодні кричати і кричати.
0: Blitz Fun.

0: Погода.
1: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: 20 дзвінків кіно старикам вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
7: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
9: Пленімо, пленімо, you're my hope for the night, oh. Give me more control, slow down for the night, oh. Let me know, let me know.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Трегінси – мікс штанів із легінсами. Їх шиють з еластичної тканини, а для декору часто використовують металеві заклепки чи вставки-блискавки внизу кожної штанини. Трегінси можуть бути зі стрілками, лампасами чи бахромою. Залежно від випадку та декору, їх можна одягати з піджаком та світшотом.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Ось, друзі, таке енергетичне завершення ранкової білочки на сьогодні. 12:55 у нас на годиннику, а ми будемо прощатися, будемо підбивати підсумки ранку 13 липня, початку ось цього робочого тижня. Ну і допомогли нам у цьому Яремія і Алексєєв. Прекрасний дует у хорошому реміксі. А, ну, друзі, просто зараз у мене для вас традиційний анонсик. Люблю анонсами класними завершувати програму. А як бренди завойовують твою увагу? Ось таке гостре питання ставить для нас простір 12:21 Біла Церква. Воркшоп «Голос проєктів» – це шанс зазирнути за лаштунки маркетингу. Розберемося, як комунікаційний менеджер створює імідж компанії. Ну, погодьтеся, ну це просто неймовірно цікаво. Тож, друзі, будьте уважні, приєднуйтеся. І на вас чекає розбір сучасних фішок та комунікацій, секрети роботи з текстом, репутацією та партнерствами, практика на реальних кейсах замість нудної теорії. Тут ви зможете відчути себе частиною креативної команди і зрозуміти, як ваші власні ідеї можуть впливати на тисячі людей. Тож, коли буде відбуватися такий дуже класний захід, 14 липня о 18:00, ну і очевидно у просторі Біла Церква 12:21. Це крута можливість проявити себе, спробувати створити щось новеньке і отримати заряд натхнення для майбутніх проєктів. Ну, можливо, хтось відчує себе креативником, маркетологом, і це стане поштовхом для нової професії. Тож, друзі, якщо зацікавило, реєструйтеся за посиланням у телеграм-каналі Біла Церква 12:21. Ну і ще раз нагадаю, що всі заходи безоплатні і розраховані на молодь віком від 12 до 21 року. Тож, нехай вам буде цікаво, нехай вам буде корисно. Ну і взагалі протягом тижня хай якомога більше корисностей летить просто вам у руки. А зараз я пропоную додавати світла в усі наші справи разом із Дорофєєвою. Ну і, друзі, буквально за 3 хвилини стартує фудкорт, а о 14 годині Оленька буде наближати вечір з усіх сил для того, щоб ви кайфували, насолоджувалися цим днем наповну. Всіх обіймаю і до завтра!

0: Вова Бєлка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
0: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

в любов. Послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінеш.

0: Люба. Фудкорт.
1: Картопляне пюре не варто збивати у блендері, воно вийде занадто клейким. Краще використовувати для цього вінчик.

0: щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

І скільки разів говорила моя мама, молоко в пюре слід додавати не холодним, а теплим, інакше пюре може посіріти. Дякуйте мамам і нехай вони теж вмикають фудкорт на Blitz FM.

І наостанок про ідеальне овочеве рагу. Якщо ви тушкуєте різні овочі у одній страві, краще спочатку кожен вид овочів припустити окремо і тільки потім їх з'єднати разом. Found a place under golden skies and we could

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
1: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська здійснили атаку на Україну, використавши 13 ракет і 115 безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона збила або подавила 102 із 128 ворожих цілей. Деталі відбиття ворожої атаки повідомила прес-служба повітряних сил Збройних сил України. Згідно з даними військових, Росія запустила 9 керованих авіаційних ракет, 4 протирадіолокаційні ракети, а також 115 безпілотників. Було збито або подавлено 7 ракет і 95 безпілотників. Зафіксовано влучання 2 ракет та 19 ударних безпілотників у 12 локаціях, а також падіння уламків ще на 12 місцях. Володимир Зеленський повідомив про доповіді щодо ситуації у місті Вишневе після вибуху на складах і пожежі від удару російських ракет. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряють всі обставини трагедії. Генерал-майор Служби безпеки України Поклад доповів перші результати, хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив, що склади зі зброєю були у Вишневому. Конкретні посадові особи відомі і позиція держави, кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності, сказав Зеленський. Організовану групу, причетну до викрадення та умисного вбивства двох осіб, викрили на Київщині. Серед підозрюваних – колишній високопоставлений військовий. Про це повідомляє військова служба правопорядку. Масштабну спецоперацію провели за дорученням головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Армійська внутрішня безпека працювала спільно зі слідчими поліції Київської області. В результаті було встановлено всіх причетних до злочину, задокументовано їхню злочинну діяльність і проведено серію успішних затримань у кількох регіонах України. Офіційну підозру у незаконному позбавлені волі та умисному вбивстві оголосили колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ Станіславу Лучанову, а також усім відомим на цей час учасникам банди. Офіцери-рятувальники Обухівського районного управління разом з представником Богуславського надлісництва «Ліси України» провели рейд в екосистемах на території Богуславської міської територіальної громади. Під час рейду співробітники ДСНС та Богуславського надлісництва звернули увагу на встановлені попереджувальні знаки у лісових масивах, а також нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки у лісі та поблизу водойм, наголосили на забороні спалювання сухої рослинності, так як це може призвести до пожеж в екосистемах. А для закріплення доведеної інформації рятувальники роздали громадянам інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, друзі, 14.06 на наших годиночках домашнього радіо. Друзі, ми так офіційно відкриваємо перший ефір Good Evening Show цього тижня. З вами ваша Оля, ну і я сподіваюся, що ваші вихідні пройшли просто незабутньо, яскраво, ну і найголовніше, з повним душевним таким перезавантаженням. Ну а сьогодні вже, друзі, на календарі бачимо понеділок, 13 липня. І, друзі, от круто, що цей місяць липень вирішив зробити нам дуже розкішний подарунок. За вікном сьогодні, друзі, затишна, похмура погода, а на термометрі максимально комфортні, свіжі 22 градуси. Тому, якщо вирішили кудись йти, збагніть на це, друзі, і захватіть з собою ковтинку, і бажано не забувати про парасольку. Незвичайно, друзі, ловіть цей затишний літній вайб, нікуди не поспішайте, не дивлячись на день тижня, вмикайте приймачі пізніше, ну а ми будемо починати впевнено підкорювати цей новий тиждень в Good Evening Show на Blitz FM. Ну і, друзі, вже о 14.30 будемо тікати від буденної рутини, вирушимо в подорож до такого, знаєте, дивовижного, масштабного музею під відкритим небом, від якого реально перехоплює подих. Розкажу вам про унікальний історико-етнографічний комплекс, усі його таємні фішки, які він має, там ще будуть колоритні літні фести, ну і зроблю так, щоб вам от прямо зараз, прямо сьогодні, сидячи там за ноутбуком в офісі чи за кермом, от захотілося заправити повний бак і рвонути туди. Ну а прямо зараз, друзі, класний мегабадьорий хіт, який миттєво прожене будь-яку цю понеділкову нудьгу, ну і подарує вам шалений заряд. Макс Барських із піснею «Колишній» на Blitz FM прямо зараз для вас.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: ЮСК – ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub.
6: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
5: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
8: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
9: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
8: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
9: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
10: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
9: Дзвінки зібрати вашого брата.
11: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

зажилися. Люди, які живуть в одному домі, сплять в одному ліжку, вітають одне одного з днем народження через інтернет.

Наші друзі, 14.32 на наших годиночках, і прямо зараз я пропоную вам вімкнути уяву на максимум, заправити повні баки, друзі, і вирушати вже у віртуальну подорож, як і обіцяла. Ми, друзі, будемо тримати курс до легендарного Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові. Ну і взагалі, друзі, от почну з того, що Пироги – це найбільший музей під відкритим небом у всій Європі. Його площа – це гігантські 133,5 гектари мальовничих українських пагорбів, друзі. І на цій території зібрано понад 300 унікальних історичних споруд просто з усіх куточків нашої країни. Ну а загальний фонд налічує більше 40 тисяч автентичних експонатів. Уявіть собі, друзі, ці масштаби. Але тут ще є такі унікальні фішки, які ви більше не побачите ніде у світі. Ну, по-перше, тут найстаріша дерев'яна хата України. Друзі, тут бережно збережена справжня поліська хата, зведена ще у 1587 році. Ну, ви тільки вдумайтеся, цьому дереву і цим стінам майже 440 років. Ну, вони бачили все від козацької доби, друзі, і вціліли до наших днів. В неї, до речі, ще можна зайти і подивитися, що там було всередині. Ну, величні вітряки кінозірки – це взагалі гігантські дерев'яні крила на пагорбах, які є головною візитівкою музею. Саме от на тлі оцих пирогівських млинів знімалися десятки культових історичних фільмів, кліпів, які прославили нашу культуру на весь світ, друзі. Тому вам варто тут зробити хоча б фото, якщо не відео. Ну і, друзі, храми без жодного цвяха. От оці унікальні триверхі старовинні церкви 18 століття, друзі, зібрані стародавніми майстрами за цими секретними технологіями, про які ми, до речі, часто чуємо з історії. Але коли заходите всередині, відчуваєте навіть таку містичну енергетику, що весь міський стрес оцей зникає, особливо це в понеділок дуже-дуже важливо. Але, друзі, ще такий найгарячіший ексклюзив, чи може рвонути вже треба туди найближчим часом, тому що вже цими вихідними у суботу у Пирогові стартує грандіозний літній фестиваль «Свято українського хліба». Друзі, це буде просто шалений, соковитий, масштабний захід, присвячений нашій хліборобській культурі. Свято, до речі, стартує рівно о 13:00, і головною фішкою стане те, що фольклорні колективи з Вінниччини, Черкащини, Чернігівщини, друзі, на ваших очах повністю відтворять давні містичні обряди, зажинок і обжинок. Тобто, друзі, ви на власні очі побачите, як наші предки урочисто розпочинали жнива з молитвами, а потім святкували завершення важкої праці. Ну і усе це під народні пісні з живим спілкуванням, друзі, частуванням на свіжому повітрі. Вхідний квиток, до речі, коштує всього-навсього 200 гривень, ну і доїхати сюди можна від метро Виставковий центр, прям курсує такий прямий 58-й автобус, якщо ви маєте бажання приїхати сюди, то, будь ласка, все продумано. Тому, друзі, плануйте свій незабутній вікенд, відкривайте рекорди нашої країни. Ну, а прямо зараз класний хіт на Blitz FM для вашого такого класного робочого дня понеділка. От перетворіть його на максимальний позитив. Погнали! Girl!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
7: Ліцензія номер 571622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
9: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
10: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
9: На Бліц FM. Слухай всередині години.
0: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
6: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми, LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати, послуги косметолога та масажиста, корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220, навпроти парку Олександрія.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
10: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
11: Муха постійно тре лапки, щоб очистити чутливі рецептори, які забиваються сміттям, поки вона повзає по різних поверхнях.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

Ну що ж, мої хороші, тримаємо руку на пульсі життя нашого регіону. 15.03, і ми говоримо про те, що ж варто знати прямо зараз. Отож, друзі, мешканці міста Білої Церкви, зверніть увагу самі і обов'язково перекажіть сусідам, що офіційні канали нашої громади повідомляють, що саме сьогодні до завтрашнього вечора, до 17.00, у місті буде повністю припинено подачу газу через невідкладні ремонтні роботи. Друзі, перевіряйте свої адреси, під обмеження потрапив провулок Студентський, саме будинок номер 2 та номер 7. Газовики наголошують, що пуск газу традиційно буде проводитися поетапно та виключно після повного завершення всіх планових робіт. Тому будьте уважними, ну і перекрийте, звичайно, крани. Наша дружня Черкащина, друзі, ділиться просто фантастичною ідеєю для дозвілля, яка допоможе ідеально розвантажити мізки на початку тижня. В Умані офіційно запрошують усіх охочих на великий вечір настільних ігор, який відбудеться вже завтра. Друзі, це просто крута можливість весело провести час, розвинути логіку, ну і завести нові знайомства. На учасників чекають запеклі партії в абсолютно світові хіти. Карткове Уно, стратегічний Каркасон, психологічна мафія, ну і розмовний Еліас. Найголовніше, участь повністю безоплатна, але треба обов'язково зареєструватися через просту Google-форму, друзі, посилання якого можете знайти, власне, в пабліках міста Уманська міська рада, вказавши лише ім'я та телефон. Тому, хто з Умані або планує туди поїздку, не прогавте цей шанс. У Фастові, друзі, триває процедура масштабного громадянського обговорення, саме концепції розвитку велосипедної інфраструктури, де кожен мешканець аж до 7 серпня може подати свої пропозиції через спеціальну онлайн-форму. Тому підписуйтеся на свій канал Фастівська міська рада, голосуйте там, пропонуйте, друзі, все, що хочете і як бачите майбутнє міста. Власне, до речі, чи там ще триває збір ідей для концепції нового вокзального комплексу. Тому не опустіть можливість, тому що майбутнє дійсно у ваших руках. Тому ось такі години маємо на 15-ту годинку, друзі. Тримаємо стрії, перекриваємо газ на Студентському, власне, переказуємо про це сусідам, ну і реєструємося в настілки в Умані, бережемо себе, ну і насолоджуємося довгоочікуваною свіжістю. Ну а прямо зараз, друзі, разом з Іриною Білик говоримо про любов на Blitz FM.

0: може тільки. Реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
0: ЮСК – ТЦ Біга на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
6: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: Вартість дзвінків кінотарифного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

Blitz Fun. У селі батьки завжди знають, у скільки дочка прийшла додому. Адже до хати тихо трактором не під'їдеш.

15.20, друзі, на наших годиночках. Ну і я маю для вас просто мега круту, активну і дуже позитивну новину для всіх батьків, дітей та молоді нашого міста. Якщо ви думали, як же відірватися від гаджетів і комп'ютерів і подарувати дітям круте дозвілля, то, друзі, налаштуйте свої приймачі голосніше. Тому що Білоцерківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» офіційно розпочав грандіозну фізкультурно-оздоровчу програму за місцем проживання під назвою «Спорт у кожному дворі». Це, друзі, просто фантастичний літній проєкт, який перетворить звичайні спортивні майданчики нашого міста на справжні арени веселищів та здоров'я. Організатори приготували купу драйвових розваг, де може дитина проявити свій характер, ну і спробувати свої сили, звичайно, друзі. А все буде цей прояв сил у епічному перетягуванні канату з новими друзями, швидкісних стрибках на скакалці, шаленому та азартному міні-футболу, тобто різних захоплюючих спортивних естафетах на спритність, ну і швидкість та влучність. Ну і тримайте головний лайфхак-орієнтир, друзі, від Blitz FM. Якщо ви прямо зараз або під час прогулянки вечірнім містом помітите у своєму дворі такі яскраві різнокольорові прапорці, це означає, що свято спорту приїхало саме до вас. Ну, не соромтеся, тоді підходьте, запрошуйте сусідів, ну і приєднуйтеся всією родиною, тому що варто проводити це літо весело, активно, ну і, звичайно, з користю для здоров'я. Тому підтримуємо наш міський спорт, заряджаємося бадьорістю, друзі. Ну, а прямо зараз мегаритмічний літній трек для ідеального настрою цього понеділка, друзі.

Бліц-прем'єру. Бліц-прем'єру. І тримай руку на пульсі тенденцій української естради. Walking strong, crap game, always suggest. And your homie are in love at the club, it's the opposite. Yeah. Why do I get drawn to you like a magnet?

0: 14 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
1: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Ну що ж, друзі, у нас триває інформаційний марафон новин регіону і до уваги мешканців Фастівської громади. 14 та 15 липня з 10.00 до 18.00 на території Кощіївського гранітного кар'єру проводитимуться планові буровибухові роботи. Тому просимо жителів громади зберігати спокій. Звуки вибухів, які можуть бути чутні в окремих населених пунктах громади, пов'язані лише з виконанням запланованих виробничих робіт і не становлять загрози для населення. Але, друзі, не перестаємо слідкувати за сповіщенням повітряної тривоги, ну і в разі небезпеки прямувати до найближчого укриття. Ну і, друзі, ми продовжуємо говорити про найважливіше, тому приймачі робіть гучніше, щоб не пропустити найголовніше на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Головне радіо міста.

Увага всім білоцерківчанам! Якщо ви зараз, власне, перебуваєте за кермом або плануєте свої щоденні маршрути на найближчі тижні, то, друзі, терміново налаштуйте приймачі голосніше, тому що маю надважливе попередження про перекриття руху. Друзі, у Білій Церкві тимчасово закривають для проїзду залізничний переїзд. Обмеження масштабні і тривалі, починаючи вже від завтра, з 14 липня і аж до 6 серпня, рух автомобільного транспорту через переїзд на вулиці Івана Кожедуба буде повністю перекритий. Залізничники розпочинають невідкладний капітальний ремонт колії, щоб наші потяги рухалися безпечно. Тому записуйте та запам'ятовуйте схему об'їзду, яку затвердили міська влада, і можна це об'їхати, закриту цю ділянку ремонту. Можна ж буде їхати через вулицю Любомира Гузара, будь ласка, заздалегідь коригуйте свої маршрути. Друзі, тепер варто виїжджати на роботу на 10 хвилин раніше, щоб не стояти в заторах і з розумінням ставитися до ремонтних робіт. Тому, друзі, фіксуємо дорожні такі зміни, тримаємо кермо міцно, ну а прямо зараз ловіть літній хід для ідеального настрою в дорозі. Ну а рівно о 16-й, друзі, на вас чекають найгарячіші новини кіно, тому не перемикайтеся і залишайтеся на хвилі Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків від нотаріального вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Лозу України 16.09.2017 року, номер 520, до таку 25.08.2019 року, номер 7.24.014.219. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
6: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
5: Щодня о 10.55 на Бліц FM.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська, хоч і зазнають значних втрат, намагаються активно просуватися на Лиманському напрямку, який вважається стратегічно важливим для подальшої атаки на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. На це звернув увагу начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Він зазначив, що попри сильний тиск, російські підрозділи зазнають значних втрат. Вони постійно намагаються прорватися через так звану зону знищення, закріпитися на східних околицях населеного пункту та посилити тиск на довколишні села, особливо в районі Ямполя. Також, як зазначив військовий, на Куп'янському напрямку на лівому березі річки Оскіл противник намагається просуватися у бік Куп'янська, використовуючи невеликі інфільтраційні групи. Тригубов також повідомив, що російська армія активно використовує колісну техніку для маневрування поблизу зони бойових дій та евакуації особового складу. У той же час небезпечні ділянки фронту військові Російської Федерації переважно перетинають пішки. Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів МІГ-29, але витрати на це повинні лягти на українську сторону або її союзників. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Косіняк-Камиш висловився у відповідь на інформацію про те, що Україна висловила застереження щодо технічного стану польських літаків МІГ. Він зазначив, що Польща готова допомогти з їх модернізацією. За словами польського міністра, досягти угоди в цьому питанні можливо, але має бути дотримано принцип взаємності. Збройні сили Сполучених Штатів Америки почали третю за тиждень серію ударів по території Ірану у відповідь на атаку іранських військових на комерційне судно в Ормурській протоці. Сполучені Штати застосовують круті заходи для захисту цивільних моряків та вільного комерційного судноплавства, наголосили в Збройних силах. Там також зазначили, що наказ дав особисто президент Дональд Трамп. Офіцери-рятувальники Обухівського районного управління разом з представником Богуславського надлісництва «Ліси України» провели рейд в екосистемах на території Богуславської міської територіальної громади. Під час рейду співробітники ДСНС та Богуславського надлісництва звернули увагу на встановлені попереджувальні знаки у лісових масивах, а також нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки у лісі та поблизу водойм, наголосили на забороні спалювання сухої рослинності, так як це може призвести до пожеж в екосистемах. А для закріплення доведеної інформації рятувальники роздали громадянам інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, поки ми тут налаштовуємося на робочий тиждень, стало відомо, що наша українська стрічка офіційно увірвалася до конкурсної програми «Орізонті Шорт Фільмс», одного з найпрестижніших кінофестивалів планети. Друзі, 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Це просто історичний успіх, про який офіційно відзвітувало Держкіно. Що найкрутіше, друзі, фільм став дебютною режисерською роботою Павла Шпигуна. Ми всі добре знаємо Павла як класного актора театру та кіно, але його перший крок у режисурі одразу привів до конкурсу у Венеції. Допомагали йому досвідчені продюсери Анна та Володимир Яценко з компанії Fora Films, які раніше вже возили, до речі, туди хіти, такі як «Люксембург-Люксембург» та «Відблиск». Ну а тепер тримайте найгарячіші та найглибші деталі сюжету саме цієї стрічки. Друзі, вона має красиву назву «Тиша». І вся історія розгортається навколо молодого, амбітного стендап-коміка на ім'я Лука. Він переживає дуже важку, нищівну творчу невдачу, тому що його новий виступ повністю провалюється перед публікою. Спустошений такий, зламаний, знаєте, Лука заходить у вечірній бар, де випадково знайомиться із таємничою і дуже загадковою дівчиною. Ну, між ними, друзі, миттєво спалахує цей невидимий емоційний зв'язок, і красуня погоджується провести ніч у його квартирі. Але, опинившись наодинці, двоє малознайомих людей починають говорити на межі максимальної відвертості. Друзі, розмовляють про таку щемливу самотність, внутрішній біль, страхи, глибокі особисті втрати, які кожен носить у собі. Проте, попри цю тотальну щирість, вони свідомо намагаються тримати жорстку емоційну дистанцію і не відкривати свої душі до кінця, щоб не поранити один одного ще сильніше. Але зрештою, коли всі слова закінчуються, між ними залишається лише промовиста гучна тиша і мовчання, яке здатне, до речі, сказати набагато більше за будь-які розмови у світі. Погодьтеся. Але слухайте, сюжет звучить просто неймовірно тонко, глибоко, друзі, дуже психологічно так чутно. Але ми тримаємо кулачки за нашого Павла Шпигуна та всю команду у Венеції, і нехай наші от привезуть головну статуетку в Україну. Ну а прямо зараз пропоную розбавити цю філософську тишу класним хітом, друзі, від Коли. Тому слухаємо, підспіваємо, ну і наближаємося до вечора разом з Good Evening Show.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: Blitz Fun.
1: Люся включила воду у ванні і сіла у Фейсбук. Коли повз пропливли чоботи, Люся зрозуміла, що ванна набралася.

0: 14 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 28 градусів.
1: Погода!

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я є

поки Маларіка співає про те, як вона його полюбила на дніпровських схилах, друзі, ми розберемо на молекули головний рубіновий хіт середини липня. Друзі, соковиту з приємною кислинкою і мегасезону вишню, яка якраз масово дозріває у наших садках на Білоцерківщині, Фастівщині і всьому регіоні. Ну і почнемо з нашого традиційного і неймовірного мовного колориту, друзі. Тому що наша Україна настільки багата, що в різних регіонах цю красуню називають абсолютно по-особливому. Наприклад, на Полісі і подекуди на Волині вишню здавна називали лагідним словом вишнина. На Закарпатті ж, друзі, особливо у прикордонних районах, ви от 100% почуєте колоритне угорське слово «гереш» або «череш». Але коли мова йде про великі солодкі сорти лише. А якщо ви зазирнете саме на Галичину, там дику або дрібну таку вишню місцеві мешканці часто називають «лукавка». Ну, або ще кислиця за її такий, знаєте, цей характерний терпкий смак. Тому, друзі, от лінгвістична магія виходить, кожне слово наче окрема ягідка. Але беріть собі на озброєння, тому що де б ви не були, будете знати, що це і як називається. Ну і, звичайно, тримати такий вибуховий науковий факт. Взагалі, саме вишню часто називали природним снодійним. Ну і це щира правда, вчені з'ясували, що вона – це один із дуже небагатьох продуктів у світі, який містить чистий рослинний мелатодін, тобто гормон сну. А якщо ви регулярно, друзі, не висипаєтеся через стреси чи тривоги, то всього одна жменя свіжих вишень або склянка натурального соку за годину до сну допоможе вам заснути швидко, міцно і прокинутися вранці з повною батарейкою. Ну і, друзі, ще ледь конкретні факти про те, як же вона діє на наш організм. Ну, по-перше, вишня б'є рекорди за вмістом антоціанів. Друзі, це такі сильні антиоксиданти, які дарують їй рубіновий колір, але це не лише в кольорі справа, тому що вони зміцнюють капіляри, знижують рівень поганого холестерину, ну і допомагають вашому серцю працювати як годинник. Ну і, друзі, вишня має дуже низький такий глікемічний індекс, містить багато розчинної клітковини. Ну, а, друзі, впливає це все дуже просто. Вона допомагає організму розщеплювати жири, м'яко виводить токсини, ну і підтримує ідеальну фігуру без жорстких дієт. Ну і, друзі, звичайно, ще знімає біль у м'язах і суглобах, тому спортсмени просто обожнюють вишню. Тому що речовини в її складі діють такий, як природний анальгетик, швидко знімає запалення в м'язах після важких тренувань, ну і просто такою, знаєте, просто діє після навіть робочого дня важкого, ноги послаблює оцю всю біль. Ну і, друзі, звичайно, обираємо тільки хорошу вишню, дивимося спочатку на хвостики, тому що це головний паспорт свіжості. Зелені, соковиті і пружні плодоніжки кажуть про те, що ягоду зірвали буквально щойно. Якщо хвостики вже жовті, ну, то вишня давно лежить. До речі, шкірка хорошої вишні має бути блискучою, пам'ятайте про це. Ну і обирайте ягоди лише з хвостиками, тому що, знаєте, яка обірвана без плодоніжки, кажуть, що тоді всередину моментально потрапляють бактерії, витікає отой найцінніший сік, і така ягода зіпсується за лічені годинки. Ну і, друзі, добову норму теж записуємо, 200-300 грамів на день буде вдосталь, щоб ви оздоровилися. Тому обирайте правильні літні вітаміни, друзі, їжте соковиту оцю вишнину, спіть міцно і зустрічайте кожен день бадьоро. Ну а ми, друзі, почуємося вже о 17-й, розберемо, що святкує цього понеділка і як же правильно пройти оцей, друзі, рубіж ввечері. Тому не пропустіть!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
0: Blitz гороскоп.
3: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
0: Реклама.

0: Ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як дівчині вийти заміж?
2: Для того, щоб вийти заміж, треба спочатку відповісти собі на питання «Навіщо?». Якщо в жінки ще немає партнера і вона хоче заміж, скоріш за все, під цим заміж вона має на увазі «Я хочу мати якийсь захист, я хочу мати гарантії, я хочу мати чоловіка вдома» і таке інше. Спершу знайти кандидата, щоб вийти заміж, відчути, чи досить вам добре з ним, відчути, чи довіряєте ви йому чи ні. І перш за все, коли у вас немає партнера, а ви хочете заміж, треба задати собі питання, чому ви хочете саме заміж і чому ви при цьому не хочете мати близьку людину. Питання ви ставите про заміж, а не про близькість. Тобто ви хочете якусь функцію привнести в своє життя завдяки іншій людині. Чи захоче ця інша людина прийти в ваше життя лише, щоб виконувати функцію?
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

17.03, друзі, на домашній хвилі, і 13 липня ще триває, і я хочу сказати, що от саме понеділок він зобов'язаний стати святковим. Тому ловіть калейдоскоп найцікавіших, найвеселіших та дуже незвичних міжнародних приводів для релаксу. І так, друзі, потужне свято маємо сьогодні, називається воно Всесвітній день року. Таке, знаєте, музичне свято, яке відзначають у всьому світі на честь легендарного благодійного концерту Live Aid 1985 року. Тому сьогодні, друзі, є офіційне право вмикати улюблені рок-балади в авто на повну гучність, підспівувати і розганяти будь-яку понеділкову нудьгу. До речі, маємо сьогодні Міжнародний день головоломки. Друзі, я ще вам нагадаю, що ви маєте час зареєструватися на ігри настольні, які пройдуть в Умані абсолютно безкоштовно, тому сьогодні це просто зробити необхідно. Ну і, друзі, музика продовжується, маємо ще й таке свято, як День музики в перукарнях. Такий, знаєте, неймовірно позитивне і затишне свято, нагадування про те, що все ж краса та правильний плейлист завжди йдуть поруч. Тому, якщо ви давно планували оновити зачіску, сьогодні ідеальний день, щоб поєднати приємне з корисним. Ну і, друзі, маємо ще класне таке свято – Міжнародний день гірських порід. І це крутий привід згадати про граніти, до речі, всякого родовища. І, друзі, пам'ятаємо про те, що, власне, у Фастові вже завтра, післязавтра проводяться вибухові роботи щодо цього. Тому не лякайтеся, це все потрібно, це все на благо держави. Тому нереальне комбо маємо, друзі, сьогодні. А зараз вмикайте вже режим вечірнього відпочинку. Ну і дарую вам таку, знаєте, класну романтичну пісню, така, яка пасує під вечір понеділка, Злата Огнєвіч із піснею «На нашому поверсі».

0: реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: ЮСК – ТЦ «Бєга» на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: 20 відсотків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
8: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Потужна хвиля.

0: Blitz Fun.
1: Сину, уроків сьогодні багато задали?
2: Ехе, тобі сьогодні кричати і кричати.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

17.30, друзі, от знаєте, наприкінці цього дня я не буду бажати вам там шаленої продуктивності чи грандіозних планів, от навпаки, от я хочу побажати кожному з вас дозволити собі просто побути втомленими, тому що понеділок має на це повне право, от залиште всі робочі дедлайни, там, хочете сказати, чати, звіти, комунальні новини за порогом своїх кабінетів та офісів, і от, друзі, дозвольте собі оцю розкіш побути в затишку поруч із найріднішими, не дивлячись на день тижня. А якщо ж ваша робоча зміна тільки починається, якщо у вас попереду нічне чергування, охорона об'єктів чи робота на підприємствах міста, то Blitz FM посилає вам просто мільярди променів підтримки. Нехай ваша ніч буде спокійною, тихою, а час пролетить непомітно. Але, друзі, відпочиваючи чи працюючи, давайте на секунду закриваємо очі і усвідомимо головне, що наш спокійний вечір, можливість пити чай, не знаю, там, сперечатися, будувати плани на вихідні. Найголовніше, друзі, засинати у своїх ліжках під рідним дахом – це от не просто збіг обставин і взагалі не безкоштовний дарунок долі, це титанічна надлюдська праця, кров і під наших Збройних сил України, які прямо зараз цієї самої секунди тримають лінії фронту у пекельних боях. Тому, друзі, вони наші залізні титани, дарують нам право жити, працювати і просто бути українцями на своїй же землі. Тому давайте, друзі, пам'ятати, якою ціною купується наш цей тиловий затишок і ніколи не втомлюватися дякувати їм за захист. Тому давайте будемо надійним таким незламним тилом, підтримуйте волонтерів, закривайте термінові збори, друзі, і обов'язково донатьте на перевірені джерела. Тому що з наших таких щоденних, маленьких, друзі, купюр будується наш великий залізний щит, який береже життя воїнів і найголовніше наближає спільну українську перемогу. Ну, друзі, і на такій ноті з вами була ваша Оля. Нехай цей вечір принесе вам тільки душевний спокій, гарні новини і затишок. А ми почуємося вже завтра у вівторок. Біла Церква на хвилі 103.3, Фасі 95.0, Умань 96, Богуслав 94.4, Рокитне 103.3. Па-па, друзі! Почуємося!

0: 14 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
5: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Кіно на дивані.
1: Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» – український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю Sundance, де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8,4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030. Потужна хвиля

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська здійснили атаку на Україну, використавши 13 ракет і 115 безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона збила або подавила 102 із 128 ворожих цілей. Деталі відбиття ворожої атаки повідомила прес-служба повітряних сил Збройних сил України. Згідно з даними військових, Росія запустила 9 керованих авіаційних ракет, 4 протирадіолокаційні ракети, а також 115 безпілотників. Було збито або подавлено 7 ракет і 95 безпілотників. Зафіксовано влучання 2 ракет та 19 ударних безпілотників у 12 локаціях, а також падіння уламків ще на 12 місцях. Володимир Зеленський повідомив про доповіді щодо ситуації у місті Вишневе після вибуху на складах і пожежі від удару російських ракет. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряють всі обставини трагедії. Генерал-майор Служби безпеки України Поклад доповів перші результати, хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив, що склади зі зброєю були у Вишневому. Конкретні посадові особи відомі і позиція держави, кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності, сказав Зеленський. Організовану групу, причетну до викрадення та умисного вбивства двох осіб, викрили на Київщині. Серед підозрюваних – колишній високопоставлений військовий. Про це повідомляє військова служба правопорядку. Масштабну спецоперацію провели за дорученням головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Армійська внутрішня безпека працювала спільно зі слідчими поліції Київської області. В результаті було встановлено всіх причетних до злочину, задокументовано їхню злочинну діяльність і проведено серію успішних затримань у кількох регіонах України. Офіційну підозру у незаконному позбавлені волі та умисному вбивстві оголосили колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ Станіславу Лучанову, а також усім відомим на цей час учасникам банди. Офіцери-рятувальники Обухівського районного управління разом з представником Богуславського надлісництва «Ліси України» провели рейд в екосистемах на території Богуславської міської територіальної громади. Під час рейду співробітники ДСНС та Богуславського надлісництва звернули увагу на встановлені попереджувальні знаки у лісових масивах, а також нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки у лісі та поблизу водойм, наголосили на забороні спалювання сухої рослинності, так як це може призвести до пожеж в екосистемах. А для закріплення доведеної інформації рятувальники роздали громадянам інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику.
2: Бліц Ньюс.

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Светка, заміж підеш?
2: Ні, тато каже, тоді субсидії не буде.

0: Погода.
1: 14 липня у вівторок у Білій Церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
3: Blitz Fun.
4: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
5: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
6: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
4: З ким ти розмовляєш?
6: З гаманцем.
5: Разом з Blitz Fun.
4: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
5: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Трегінси – мікс штанів із легінсами. Їх шиють з еластичної тканини, а для декору часто використовують металеві заклепки чи вставки-блискавки внизу кожної штанини. Трегінси можуть бути зі стрілками, лампасами чи бахромою. Залежно від випадку та декору, їх можна одягати з піджаком та світшотом.
0: Фешеніста!

0: 19 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20.90 вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-5-386.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай. Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виведена на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Навіть сонце стало світити яскравіше відтоді, як ми зустрілися з вами у моїй улюбленій програмі для любителів красивої мови. Вітаннячки, любі мої! Сьогодні нова порція красивих українських слів та їх тлумачень. І почнемо з навперейми. Це намагання перегнати один одного в бігу, плаванні тощо, перпендикулярно перетинаючи лінію руху когось чи чогось. Сподіваємося, що у своїх перегонах ви завжди виграєте.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Зараз дуже коротке та влучне слово «доп'ясти». Це гарний замінник словосполучення «дістати щось». Бажаю доп'ясти омріяного та йти по життю посміхаючись.

одружилися. Люди, які живуть в одному домі, сплять в одному ліжку, вітають одне одного з днем народження через інтернет.

0: Свобода. 14 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
1: Блиц погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. А як вам слово «ні в року»? Використовуйте його замість «нічого собі» звучить значно краще. Еге ж!

0: реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. У цю пору час вже поговорити і про смачненьке. Ласувати. Це слово означає їсти що-небудь смачне. Не відмовляйте собі у насолоді бути справжніми ласунами. А це усі красиві слова на сьогодні. Зустрінемось зовсім скоро на Blitz FM.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
6: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
7: Князя Володимира, 5, біля літака.
6: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
7: «Мурашник» пригод кличе.
8: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
9: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL – фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
12: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні. Згідно з цими документами, воєнний стан та проведення загальної мобілізації пропонується продовжити ще на 90 діб – з 2 серпня до 31 жовтня. Затримано колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про затримання ще однієї особи з групи, яка жорстко вбила 2 мешканців села Калинівка на Київщині. А всі вони будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено, зазначив Зеленський. Європейська комісія планує представити зміни до правил тимчасового захисту для українців, які виїхали до Євросоюзу після початку повномасштабної війни. Нововведення можуть вплинути на тих, хто лише планує звертатися по такий статус. Право на захист можуть пов'язати з наявністю спеціальної довідки про неможливість мобілізації, яку видаватимуть українські органи влади. Ця вимога, за попередніми даними, стосуватиметься як чоловіків, так і жінок. А заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик заявив, що робота над змінами майже завершена. За словами Дущика, нові правила не поширюватиметься на українців, які вже мають тимчасовий захист в країнах ЄС. Також стверджується, що директива набуде чинності лише у березні наступного року. Європейський Союз ще не погодив 21-й пакет санкцій проти Росії, однак днями може затвердити окремий список індивідуальних обмежень, до якого увійдуть близько 250 російських громадян і компаній. Про це повідомила Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас. Калас розраховує на затвердження нового санкційного списку російських громадян та компаній на 250 позицій. А в рамках роботи ветеранського хабу «Сильні духом» за участю начальника відділу ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та фахівців Центру життєстійкості відбулася зустріч із захисниками України. Під час заходу учасників ознайомили з порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а житловими програмами для ветеранів війни, механізмами підтримки захисників, захисниць України та членів їхніх родин, які діють на території Уманської міської територіальної громади. Під час таких зустрічей учасники отримують актуальну інформацію щодо механізмів надання пільг, процедур їх оформлення, отримання виплат, а також строків розгляду відповідних звернень. Захід пройшов у форматі відкритого діалогу, що дало можливість усім присутнім поставити запитання та отримати на них відповіді.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: года.
1: 14 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
0: Блюз погода.
2: Привіт, це Христина

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я скільки розумію, про що
3: ти. І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. Got a stranger in my mind, and I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
5: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Радіо Блиц.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про те, як парк Олександрія став не лише місцем прогулянок і романтичних краєвидів, а й справжньою політичною та родинною книгою символів. 29 вересня 1828 року генерал-губернатор Новоросії Михайло Воронцов прийняв капітуляцію Османської фортеці Варна. Ця подія стала приводом для створення однієї із символічних композицій у резиденції Олександрія. Після політичних потрясінь 1790-х років і зростання антиросійських настроїв у родині Браницьких, графиня Олександра Васильівна почала демонструвати публічну лояльність до Дому Романових. І парк Олександрія став одним із головних інструментів цієї демонстрації. У райській частині колишнього Дантового парку почали виникати нові меморіальні композиції. Вони прославляли імперську владу, військові події та родинні зв'язки Браницьких із впливовими діячами імперії. Першою такою композицією стала колона з шоломом на честь князя Петра Багратіона, героя війни 1812 року та родича Браницьких. Пізніше у парку з'явиться царський сад. Там встановили погруддя імператора Олександра І, а також започаткували традицію висадження дерев на честь важливих гостей резиденції. Поруч виник і сад персня. Тут створили символічний геогліф руки з перснем, композицію, яку можна було повністю побачити лише з певної точки огляду. Особливе місце в Олександрії займала і пам'ять про самих Браницьких. Для Францишика Ксаверія Браницького створили спеціальний точковий краєвид. З великої галявини відкривався вид на костьол святого Яна Хрестителя, де був похований граф. Пізніше подібним чином увічнили і Олександру Васильівну через краєвид на церкву святої Марії Магдалини. Але найбільш масштабними стали композиції, присвячені Михайлу Воронцову, зятю Браницьких. Після взяття Варни в Олександрії на фасаді турецького будиночку з'явилися трофейні османські плити та елементи декору, привезені після війни. Поруч з палацом створили сад Варна – символічний образ зруйнованої фортеці, що мав нагадувати про воєнну кампанію Російської імперії проти Османської держави та підкреслювати лояльність Браницьких до імперського двору. Для сучасників це було не просто декоративне рішення. Через ландшафт, архітектуру та символи родина демонструвала свої політичні зв'язки, вплив і місце в імперській системі. Так, парки Олександрія поступово перетворилися на складний політичний і родинний текст. Тут кожна алея, міст, колона чи краєвид мали прихований зміст. І якщо уважно придивитися до парку сьогодні, можна побачити, це не лише романтичний пейзаж. Це пам'ять про епоху, де політика, родина, мистецтво і символи були тісно переплетені між собою.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Скік та Стріп. Одного разу восени маленькі братики, зайчики, Стріп та Скік гралися у яблуневому саду. Був теплий погожий день, урожай уже зібрали, і яблуні стояли майже голі. Під лапками у зайчиків шелестіло опале листя. Раптом Стріп побачив на одній яблуні між жовтим листям велике червоне яблуко. «Братику Скік, подивися, яке ж я знайшов гарне яблуко. Давай його зірвемо та з'їмо», – запропонував Стріп. Скік погодився, і зайчики почали стрибати, намагаючись дістати яблуко. Але марно, воно чіпко трималося на гілку. «А давай я вилізу на яблуні, дотягнусь до яблука і зірву його», – сказав Скік. Яблуня була криласта, але Скік недаремно славився вмінням лазити по деревах. Пройшло небагато часу, і в лапках у зайчика було велике червоне яблуко. «Ану, Скік, віддай! Це моє яблуко! Я його перший побачив!» – закричав Стріп. «Не віддам! Воно моє! Я його зірвав!» – заперечив Скік, тримаючи яблуко в лапках. Братики, зайчики почали голосно сперечатися. Молодобійки надійшло. «Годі сваритися! Стрівай! Я придумав! Давай подаруємо це яблуко матусі!» – запропонував Стріп. І братики, взявши яблучко, швиденько побігли додому. «Матусю, це тобі від нас!» – від порога закричали зайчики. Мама зайчиха подякувала синам за такий чудовий подарунок. Розрізала його на три частини, і вони разом поласували соковитим солодким яблуком.

0: Блиц Фан.
1: Люся включила воду у ванні і сіла у Фейсбук. Коли повз пропливли чоботи, Люся зрозуміла, що ванна набралася.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські сили здійснили атаку, використавши 3 керовані авіаційні ракети та 134 ударні безпілотники. Було знешкоджено 126 ворожих цілей, повідомляє командування повітряних сил. Системами протиповітряної оборони було знищено та подавлено 3 керовані авіаракети та 123 безпілотника у північному, південному та східному регіонах України. Було зафіксовано влучання 6 безпілотників у 5 об'єктів, а також падіння уламків збитих безпілотників в 4 місцях. Формування нового уряду в Україні – внутрішня справа держави, але влада не повинна забувати про продовження реформ. Про це сказала висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Для нас важливо, щоб робота з реформами продовжувалася, тому що ми також хочемо просувати порядок денний розширення, і тому нам також потрібно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку, заявила Калас. Калас констатувала, що ЄС має співпрацювати з тими людьми, кого призначить народ чи уряд. Усі молоді українці, придатні до військової служби, повинні перебувати в Україні та брати участь у її обороні від російської агресії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Політик також розкритикував ультраправого антиукраїнського політика Ґжегоша Брауна та опозиційну партію «Право і справедливість» за те, що вони підігрівають небезпечні настрої у суспільстві. До України прибув уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре. Про початок візиту повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець. Зустріч розпочалася на українсько-угорському кордоні, після чого сторони перейшли до спільної роботи. Під час переговорів представники двох країн планують обговорити низку важливих тем. Серед них – забезпечення рівних прав і свобод, захист прав національних меншин, повага до політичних та релігійних поглядів, а також питання європейської інтеграції України та розвиток співпраці між інституціями. А в рамках роботи ветеранського хабу «Сильні духом» за участю начальника відділу ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та фахівців Центру життєстійкості відбулася зустріч із захисниками України. Під час заходу учасників ознайомили з порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а житловими програмами для ветеранів війни, механізмами підтримки захисників, захисниць України та членів їхніх родин, які діють на території Уманської міської територіальної громади. Під час таких зустрічей учасники отримують актуальну інформацію щодо механізмів надання пільг, процедур їх оформлення, отримання виплат, а також строків розгляду відповідних звернень. Захід пройшов у форматі відкритого діалогу, що дало можливість усім присутнім поставити запитання та отримати на них відповіді.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

0: 14 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 28 градусів.
1: Погода!

0: Blitz Fun.
1: В нашій поліклініці відкрили новий кабінет для тих, хто хоче тільки запитати.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.

Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, і наші гості сьогодні – улюбленці багатьох українців, харизматичні хлопці з гурту «Без обмежень». Розпочав свою творчість гурт у Мукачеві, де вперше заявив про себе широкій аудиторії 14 січня 1999 року. У 2005 році гурт став учасником українського фіналу фестивалю «The Global Battle of the Bands» і виступив як краща нова група західного регіону України. У 2006-му колектив підписав контракт з продюсером і з цього моменту офіційно почав свою професійну музичну діяльність. А все найцікавіше було попереду. Про перипетії розвитку за кілька хвилинок. Лишайтеся з Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус та без обмежень. А чи знали ви, що у 2007 році гурт змінив українську назву «Без обмежень» на англійську «Without Limits»? Тоді ж, майже 13 років тому, гурт випустив свій перший альбом «Underground», а також створив дебютне відео з однойменною назвою. Відтоді у «Без обмежень» народилося ще 4 альбоми, правда, після великої перерви майже у 8 років. А ще гурт зняв загалом аж 16 відеокліпів, кожен з яких безумовно знайшов своїх шанувальників. Насолоджуйтеся музикою, ще більше цікавого за кілька хвилин.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Віталік перед тренуванням випив 8 банок енергетика та поїхав додому на велотренажері.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаусу. Говоримо сьогодні про гурт «Без обмежень». Переломним роком для музикантів став 2016. Саме тоді музиканти взяли участь у вокальному шоу X-Factor 7. На кастингу хлопці виступили з піснею «Без неї ніяк». Костянтин Меладзе оцінив її так. Справжні чоловіки грали справжню рок-музику. Гурт дійшов до четвертого прямого ефіру та вибув з шоу через недостатню кількість глядацьких голосів. Проте відтоді популярність не полишає музикантів, і у їхній історії безперечно почалося стрімке зростання. Далі трішки музики, перервемося ненадовго.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та гурт без обмежень. Банду офіційно можна зарахувати до легенд, адже тисячі фанатів слідкують за творчістю музикантів понад 20 років. До цієї вагомої дати хлопці приготували масу сюрпризів своїм прихильникам. 14 січня 2019-го гурт видав сингл «Зорі запалали», який менше як за місяць набрав більше 2 мільйонів переглядів. А вже за місяць, на День Святого Валентина, колектив презентував офіційний кліп. 25 серпня відбулася прем'єра нового альбому «Мільярди» на співочому полі у Києві. На підтримку альбому гурт оголосив масштабний тур Україною та за її межами, який налічуватиме понад 120 міст. А ми перервемося на кілька хвилин, насолоджуйтеся кращими треками від музичної редакції «Бліц FM».

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус та гурт без обмежень. Коротко про найцікавіші факти з їх біографії. Ви знали, що у 2012 році на підтримку хокейного клубу «Беркут» музиканти створили гімн з однойменною назвою? А ще виконавці неодноразово співпрацювали з кінематографістами. Ще восени 2012 року вийшов короткометражний фільм Михайла Добуша «Мрія приходить з вірою» «Ноктюрн 1». Головну роль у фільмі зіграв лідер гурту Сергій Танчинець. А гітарист гурту Ігор Рибар, окрім того, що з'явився у кадрі, став композитором стрічки. 2019-го без обмежень презентували трек під назвою «Колискова», що став офіційним саундтреком кінострічки «Заборонений». Власне, у відео до пісні можна побачити епізоди саме цього фільму, в якому йдеться про останні роки життя та діяльності відомого українського поета і дисидента Василя Стуса. Без обмежень до сердець мільйонів. Такі вони, наші щирі українські хлопці. Це був Артхаус, програма про музику і музикантів. Лишайтеся на хвилі головного радіо міста.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні. Згідно з цими документами, воєнний стан та проведення загальної мобілізації пропонується продовжити ще на 90 діб – з 2 серпня до 31 жовтня. Затримано колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про затримання ще однієї особи з групи, яка жорстко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині. А всі вони будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено, зазначив Зеленський. Європейська комісія планує представити зміни до правил тимчасового захисту для українців, які виїхали до Євросоюзу після початку повномасштабної війни. Нововведення можуть вплинути на тих, хто лише планує звертатися по такий статус. Право на захист можуть пов'язати з наявністю спеціальної довідки про неможливість мобілізації, яку видаватимуть українські органи влади. Ця вимога, за попередніми даними, стосуватиметься як чоловіків, так і жінок. А заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик заявив, що робота над змінами майже завершена. За словами Дущика, нові правила не поширюватиметься на українців, які вже мають тимчасовий захист в країнах ЄС. Також стверджується, що директива набуде чинності лише у березні наступного року. Європейський Союз ще не погодив 21-й пакет санкцій проти Росії, однак днями може затвердити окремий список індивідуальних обмежень, до якого увійдуть близько 250 російських громадян і компаній. Про це повідомила Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас. Калас розраховує на затвердження нового санкційного списку російських громадян та компаній на 250 позицій. А в рамках роботи ветеранського хабу «Сильні духом» за участю начальника відділу ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та фахівців Центру життєстійкості відбулася зустріч із захисниками України. Під час заходу учасників ознайомили з порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а житловими програмами для ветеранів війни, механізмами підтримки захисників, захисниць України та членів їхніх родин, які діють на території Уманської міської територіальної громади. Під час таких зустрічей учасники отримують актуальну інформацію щодо механізмів надання пільг, процедур їх оформлення, отримання виплат, а також строків розгляду відповідних звернень. Захід пройшов у форматі відкритого діалогу, що дало можливість усім присутнім поставити запитання та отримати на них відповіді.
2: Бліц Ньюс.

0: Rumble, it's fun!
1: Нетвереза жінка приходить додому.
2: Ну нормально, я його по усіх барах шукаю, а він на тобі, стоїть собі вдома спокійно, посуд миє.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: года.
1: 14 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Енергодар – це Україна.
2: Енергодар – це Україна.
1: Енергодар – це Україна. І не забути їм жодної хати. Рідної хати. Все повернути. Скрізь повернутися. Перемогти. Відбудувати. І обійняти тебе. Енергодар – це Україна.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Кохана?
2: Ой, не можу, голова болить.
1: А я тебе що, думати примушую?

0: тебя.
1: 14 липня у вівторок у Білій Церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Російські сили здійснили атаку, використавши 3 керовані авіаційні ракети та 134 ударні безпілотники. Було знешкоджено 126 ворожих цілей, повідомляє командування повітряних сил. Системами протиповітряної оборони було знищено та подавлено 3 керовані авіаракети та 123 безпілотника у північному, південному та східному регіонах України. Було зафіксовано влучання 6 безпілотників у 5 об'єктів, а також падіння уламків збитих безпілотників в 4 місцях. Формування нового уряду в Україні – внутрішня справа держави, але влада не повинна забувати про продовження реформ. Про це сказала висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Для нас важливо, щоб робота з реформами продовжувалася, тому що ми також хочемо просувати порядок денний розширення, і тому нам також потрібно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку, заявила Калас. Калас констатувала, що ЄС має співпрацювати з тими людьми, кого призначить народ чи уряд. Усі молоді українці, придатні до військової служби, повинні перебувати в Україні та брати участь у її обороні від російської агресії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Політик також розкритикував ультраправого антиукраїнського політика Грзегорша Брауна та опозиційну партію «Право і справедливість» за те, що вони підігрівають небезпечні настрої у суспільстві. До України прибув уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре. Про початок візиту повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець. Зустріч розпочалася на українсько-угорському кордоні, після чого сторони перейшли до спільної роботи. Під час переговорів представники двох країн планують обговорити низку важливих тем. Серед них – забезпечення рівних прав і свобод, захист прав національних меншин, повага до політичних та релігійних поглядів, а також питання європейської інтеграції України та розвиток співпраці між інституціями. А в рамках роботи ветеранського хабу «Сильні духом» за участю начальника відділу ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та фахівців Центру життєстійкості відбулася зустріч із захисниками України. Під час заходу учасників ознайомили з порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а житловими програмами для ветеранів війни, механізмами підтримки захисників, захисниць України та членів їхніх родин, які діють на території Уманської міської територіальної громади. Під час таких зустрічей учасники отримують актуальну інформацію щодо механізмів надання пільг, процедур їх оформлення, отримання виплат, а також строків розгляду відповідних звернень. Захід пройшов у форматі відкритого діалогу, що дало можливість усім присутнім поставити запитання та отримати на них відповіді.
1: Бліц Ньюс.

0: Блиц Фан.
1: Худа жінка – горе в сім'ї. Сама не їсть і людям не дає.

FM.

деякі глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчи за все життя. Своїми словами я тобі не розкажу, деякі глибокі ці почуття.

0: 14 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
1: Погода.

0: Kids Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.